0: piatru.
1: Dungeon.
0: Îți place piatru.
1: Ei, no.
2: Semen.
0: Îți ia mai în brat.
1: Gay party.
0: Tabletă scurse.
1: Sizia. Horny.
0: Fuck. Băi, ui. E dum. Fac cu paie.
1: Late sex.
0: Ia, britar.
2: Semen.
0: Ia,
1: britar. Yes.
0: Sex. Mai ajut.
3: Pull up our pants.